0: hoy en este espacio vamos a adentrarnos no noso mar, porque Antonte nos areáis da praia de Sabón en Arteixo, parecía unha barea varada, grazas aos servizos dispostos, o exemplar lograba ser devolto ao mar, pero non conseguía sobrevivir, tristemente, nun rescate que ademais se alongaba. E do que falábamos onte con Alfredo López, que é coordinador do CEMA, a coordinadora para os estudos dos mamíferos mariños. Non puidemos escoitar esa entrevista pola convocatoria, pola comparecencia, do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, pero hoxe sí podemos facelo. Esta foi a conversa.
1: Hola, bo día.
0: Coñécense as causas do suceso, xa pasado o tempo?
1: Pois non, exactamente non o sabemos, porque lamentablemente o animal pois foi para o fondo e non puido ser ben examinado, pero o que se comprobamos era que estaba moi delgado, por tanto que pensamos que tiña algún problema de saúde importante.
0: Non conseguiu sobrevivir, pese a que sí que foi de novo de volta ao mar. Non é común, non? Isto non soe pasar.
1: No, estos son casos moi excepcionais, que apareza un animal, un cetáceo varado vivo, ocurre o 10% das ocasións na que registramos os animais varados, e que apareza unha balea viva, pois é moi extraño, ¿no? Porque, bueno, son animais moi grandes, non viven cerca de costa, o feito de encontrarlos cerca de costa, pois é unha anomalía bastante grande.
0: Uh-huh. Hai algún suposto para esa aproximación?
1: Pois xa comentamos que podía ser un caso de problemas de saúde, porque o animal estaba moi delgado. Entonces, bueno, esa delgadez, esa debilidade, pois fai que non sexa capaz de manter a vida pois en no mar maior, en augas moi movidas, e busca pois augas cada vez máis tranquilas ata que chega o momento que vara, porque eles non coñecen as mareas.
0: Alfredo, sabemos que tino o día de hoxe tamén vas a ir ao mar, e quería saber que os ouvintes souberan tamén como é un día de saída para a xente do CEMA.
1: Sí, bueno, pois hoxe vamos a facer unha saída na Ría de Vigo. Saímos ahora mismo ás 9 da mañá ata as 3, vamos a facer un rexistro de toda a ría, detectar pois se hai presenza de arroaces, golfiño común ou toniñas na boca da ría, e no caso de localizarlos pois facer fotografías das aletas para identificarlos individualmente.
0: Porque vos tamén facedes esa labor, ademais de rescatar, tamén facedes unha identificación, fotoidentificación incluso en algún punto, non?
1: Sí. Claro, efectivamente, nós o que facemos durante as saídas do mar, ver un pouco como está a situación das poboacións, velos, digamos, en vida, non solamente cando varan mortos, facer unha avaliación da súa situación, de como están, previr situacións que nos poden chegar días despois á praia, e ao mesmo tempo pois facer estas fotografías que nos poden servir pois para identificar os exemplares, saber por onde andan, cantos son, quen é fillo de quen, en fin, facer un árbol xenolóxico de cada familia.
0: Uh-huh. De quen veñen sendo, non?
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, ademais deste varamento, nos últimos días foron varios os veleiros que sufriron danos por interaccións con orcas. De feito, dende Salvamento Marítimo ata o momento teñamos aviso por presencia destos cetáceos na zona do Cabo Ortegal, pero ampliouse este aviso á área da Coruña e o Golfo Ártabro. Este tipo de encontros veñen incrementándose nos últimos anos. Soe darse en temporada estival, entendemos que pola presencia de máis embarcacións deste tipo, que lles leva a aproximarse tanto, non, e non me refiro aos veleiros, senón a estas zonas costeras.
1: As candorcas veñen do estreito, van seguindo o seu alimento. Se o seu alimento se achega á costa, elas achegan á costa, ese é un pouco o motivo polo cal pois se aproximan, ¿no? Pero non é certo que cada vez haxa máis interaccións, afortunadamente cada vez van disminuindo, o que pasa que como van cambiando de zona e de lugar, dá a impresión local de que aumentan, ¿no? Pois podemos pensar, agora hai máis interaccións en Estaca de Bares que hai 2 anos, pero se collemos o seu, digamos, os números en términos globais, vemos que hai un 25% de disminución deste ano respecto da media aos anos anteriores, e esperemos que este comportamento vaya disminuindo cada vez máis.
0: Ai, que importante, que como me alegro de facerte esta pregunta para non dar un dato que non era correcto. Voxe preguntar tamén por isto: ataque, interacción, encontro, depende, que palabra é máis axeitada?
1: Bueno, a ver, nos definimos os encontros, digamos, sumando pois, os avistamentos, que é un simple feito de ver unha candorca ao lonxe sin maior consecuencia, e as interaccións. As interaccións significan que as candorcas responden á presenza da embarcación achegándose. Na maior parte dos casos non hai ningún problema, pero en algúns casos pois, os exemplares manteñen un contacto físico co barco, e en ese contacto é cando se rompe algo, non? Por eso que non sempre falamos de interacción, porque non entendemos que ese comportamento sea agresivo, intenten afundir o barco, matar a alguén ou comerse a un humano, en absoluto, ¿no? Entonces, pois, ese é un pouco a definición que nos utilizamos.
0: Alfredo, ¿existe algún patrón definido?
1: A ver, sempre que hai atuns, candorcas, veleiros, pode darse esa situación de interacción, ¿no? Pero as interaccións realmente pois son relativamente pouco frecuentes, porque as candorcas tocan un de cada 100 barcos que hai nunha zona, e poden avariar un 20% dos que tocan, o sea que a frecuencia sería un 0,2%, ¿no? Posiblemente si analizamos pois os accidentes de tráfico, os atropelos de sabarins, pois estaríamos falando de cifras incluso maiores que esos. Claro, non deixa de preocupar, ¿no?, que pode ser unha situación de risco o contacto dunha candorca con barco, pero nós cando collemos o coche no garaxe pola mañán non estamos preocupados de si hai vai haber hoxe unha mortalidade de unha persona chocando con un sabarín. É dicir, temos que conducir o máis responsablemente posible e levar a nosa conducción o mellor posible, e iso é o que hai que intentar facer no mar tamén.
0: Depende da reacción dos tripulantes que o pasan mal, poden darse varios desenlaces. Existen recomendacións oficiais para os turistas náuticos ou as persoas que son salir a navegar? Pode recordarnos a principal?
1: A ver, aí hai controversia, porque o Grupo de Traballo Orca Atlántica recomendou desde o ano 2020 deter a embarcación, apagar toda a electrónica e menos a radio, e iso foi aceptado polo goberno portugués, o goberno español e o goberno francés, pero o goberno español desde o ano 23 cambiou unilateralmente a recomendación, recomendando non parar o motor, sino acelerar, ¿no? Nos consideramos que iso é un erro, porque as candorcas, digamos que se motivan coa velocidade da embarcación, porque son golfiños, igual que o resto dos golfiños o fan. Si ti vas navegando e detes a embarcación ou detes a velocidade, os animais perden interés. E o que pensamos que hai que facer é, digamos, facer accións que, digamos, faga que os animais perdan interés pola navegación do propio barco. Por eso nos recomendamos a detención do barco e paralo, ¿no? Non é garantía de que deteñas interacción nun 100%, pero sí sabemos que nun 60% os animais perden interés e marchan.
0: En algunha ocasión temos falado do color do timón como remedio. Ten importancia isto, se se sabe?
1: No, en principio non. Sabemos que as interaccións son máis frecuentes en timóns oscuros que en timóns claros, pero vamos, tampouco é algo que sea moi importante. Pensamos que o máis importante en este caso é a velocidade.
0: Dende o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, dende o CEIDA, levanse a cabo obradoiros e talleres sobre navegación e seguridade nese sentido. Non sei, descoñézose no CEMA tamén.
1: A ver, no CEIDA fixemos dous talleres relacionados especificamente coas candorcas, un de navegación e outro de educación, ¿no? Pensamos que foi un foro moi interesante donde hubo pois especialistas que digamos, pois aparte de dar a súa opinión, traballamos conxuntamente e bueno, sacamos unhas conclusións moi interesantes, e sería bueno, beneficioso repetir de vez en cando este tipo de eventos, sobre todo para estar en contacto, para poñer os datos en riba da mesa e poder debatir pois abertamente e sin cortarse, por así decirlo, pois todos os aspectos relacionados coas candorcas.
0: Pois dito queda, e para rematar, falábamos antes de que dende a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, dende o CEMAN, non só levades a cabo esa labor de recuperación a pé de praia, senón que tamén face despois esas labores de fotoidentificación, de investigación. Como podemos colaborar? Sí, que podemos facer, Alfredo?
1: Bueno, pues todos os anos temos unhas campañas de embarques participativos donde convidamos o público a participar nestas campañas. Temos barcos con saída desde Vigo, Fisterra e Cambados. nada, bueno, hai que compartir os gastos, o pequeno inconveniente que ten, porque sair ao mar é moi caro, pero bueno, é unha forma de que calquer persoa poida participar, pois, no que chamamos Ciencia Cidadá e na colaboración da conservación, pois a través de unha colaboración particular.
0: E a info está na web.
1: Sí, sí, na web da CEMA.
0: Perfecto, pois Alfredo López, que é coordinador técnico e voceiro da CEMA, moitísimas grazas por estar connosco falando de, pois, de candorcas, de baleas, neste caso por a trista nova deste varamento. Grazas, Alfredo.
1: Vale, moitas grazas, un saúdo.
2: Hoy por hoy, Ferrol, Raúl Salgado.
3: 12:40, arrancamos Hoy por Hoy Ferrol en Radio Ferrol en la cadena SER a través del 93.0 de FM, de la aplicación para dispositivos móviles y de la web de la SER. Hasta las 2 en punto de la tarde en directo, 22 grados, nubes y claros en Ferrol a esta hora. Nos ponemos ya en marcha.

0: todo ya completa, así que...
1: Hay que apurar.
0: Hay que apurar.
1: Todos os sábados de agosto, ¿non?
0: Todos os sábados de agosto.
1: ¿Como hai que facer para apuntarse?
0: Pois pues para calquera actividade, sempre dicimos a página web, ou, bueno, se alguén ten algunha dúbida, sempre nos pode chamar ou contactar con nós por correo electrónico, pero en principio a través da página web, na nosa plataforma de reservas, podes reservar tanto para a noite no Muíño como para o resto de actividades.
1: Esas visitas nocturnas, que horario van ter, duración?
0: Pois pues a duración será máis ou menos unha hora, sería a partir das 11 da noite. Então, de 11 a 12 estaremos xuntos aí no Muíño.
1: Un bo plan, como dicía antes, para toda a familia realmente, non?
0: Sí, bueno, desde logo, ano pasado, houve xente de todas as cidades que nos queremos, non? Que veña todo o mundo.
1: En que poñedes o acento nesas visitas? Que é o que máis destaca ou chama a atención do visitante no Muíño?
0: Pois, bueno, a ambientación, sobre todo, ¿no? É completamente diferente, baixamos as luces, é unha iluminación muchísimo máis íntima, facemos un pouco así como máis inmersivo, ¿no? Pois, dentro das diferentes estancias, pois, recreamos un pouco os sonidos de como sería, ¿no? Pois, unha noite do século XVIII, pois, con eses bailes, ou como niño, pois, que estaría aí funcionando. Entón, bueno, é moi diferente as visitas que facemos habitualmente.
1: Moita xente de fora, tamén persoas da comarca?
0: A breve que agosto notase máis a xente de fora de Galicia, non? Que pasan por aquí as vacacións, pero hai xente de tanto da comarca como xente de fora de Galicia. A breve que un pouco unha variedade de todo.
1: A xente dos concellos de por aquí queda abraiada, aínda que se sean da zona?
0: Sí, dende logo, bueno, hai moita xente que ainda non nos coñece, sí que coñecen o mundo de Xuvia, porque era o que dicías, ti, un pouco como un hito dentro de Narón, ¿no? Todo o mundo ten presente, pero bueno, é moi diferente de lo desde fora, que unha vez entras, ¿no? A verdade que abraia. A mí, dende logo, a primeira vez que entrei, pois pues, pasoume tamén.
1: En setembro, porque alongades un pouco o verán, teredes unha viaxe a ilustración. Como vai ser esa actividade? Sí.
0: Pois é un novo xogo de pistas, non? Xa temos o noso esquerdo de Fariño en marcha, que está disponible todos os días que de apertura, pero agora queremos facer un pouco, pois, un xogo máis analóxico, non? Que era algo que a xente demandaba. Fariño en marcha é un xogo que facemos de maneira digital, non? Para ir a xente acompañada dos de teléfono. E agora, vía esa ilustración, pois vai ser un poquinho eso, máis diferente. Será, pois, papel e boli buscando pistas. Temos plantexado facer dos niveles, non? Para os máis pequenos e para que a xente pues, máis maior ou adulta poda facelo tamén.
1: Ademais, tedes, digamos, as visitas habituais, visitas guiadas, tanto pola mañá como pola tarde. Falabas tamén dese escape room.
0: Sí, igualmente tanto pola mañá como pola tarde. Se alguén apetece ir facer Fariño en marcha, tamén a través da página web podería reservar. É un xogo de pistas, non? No que a xente se pon na pel dunha das fillas de fundadas do noso Muíño, Juan Lestache, bueno, ten que encargarse de facer aí un envío de fariña.
1: Tedes, ademais, digamos, os percorridos adaptados, porque hai tamén servizo de audioguía.
0: Sí, temos unha pequena audioguía, bueno, realmente máis unha visita inmersiva, non? Pero explica tamén, pois, a historia, ademais, a través da vista de María López, que é a muller de Juan Lestache, do fundador. Un pouco como se estiveras lendo, bueno, neste caso escoitando o seu diario.
1: Sí, unha maneira moito máis didáctica ou mellor, non? De afondar nesa historia.
0: Sí, a verdade é que sí.
1: Tedes, ademais, obradoiros, non? En horarios tamén tanto matinal como de tarde para encher realmente de moitas propostas o voso centro.
0: Pois o horario de obradoiros habitualmente son 11:30 a 6. Para estes meses temos repicando, que, bueno, consiste en facer a réplica dunha moa, dunha das pedras do muiño en pasta de modelar, aprender un pouco, pois, que é o repicado, non? Que esa, pois, ese tipo de talla que teñen as pedras e como se mantiña o muiño e demais. E temos tamén fábrica de papel, que consiste en facer papel reciclado e, bueno, logo a xente le das un pequeno caderno para a súa casa, xa que tamén no muiño de Xuvia tivemos fábrica de papel, pois, facendo referencia a esa industria.
1: Pois todo iso no antigo Muíño de Xuvia. Paula Freire, grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitísimas grazas a vos.
2: Ahora, en Hoy por Hoy Ferrol, tiempo para el deporte, tiempo para conocer las claves informativas de la jornada. Actualidad deportiva en Hoy por Hoy Ferrol.